Og hvad jeg kan sige i øvrigt, jeg kan gå her i øvrigt bare måned, jeg bedt mig, at de var nisch tids rad. Og at jeg spændte noget bist, men jeg vil sige, at det er nisch nu, nisch nu, at jeg skal sætte sig os der sådan. Jeg kan nisch Cheryl og Patsy, de har bedt mig, at de var her, de har bedt mig, at jeg Cindy Visitor, jeg har jo med dagtog, jeg har bedt mig, at jeg har bedt mig, at jeg har bedt mig, at jeg har bedt mig, at jeg har bedt mig, at jeg har bedt mig, at jeg har bedt mig, at jeg har bedt mig, at jeg har bedt mig, at jeg har bedt mig, at jeg har bedt mig, at jeg har bedt annual traditional gathering of them snit can just run it so you get the bajmon to shut the bajmon stand out you should then see the tactic you get on the corner come on to shut better now I'm going to go you the bajmon to bet make

0: Så skal man tage en nej her. Begge så sammen, at jeg snakker nej her. Ni har begge det, så vidt.
1: Og jeg kommer Clarence Charlie ni er den nemske vetjen, jeg går CBC Nord ganske meget.
0: Jeg kunne vise op i semagen Betsy, hængte sig bedt og ikke bare, der bare jo nye Betsy, skal du bedt ved måneden af Johanka, ja.
2: Hvad er Cheryl? Hej, uhed der bare jo måneden af til bedt af Jan, hej, uhed sig, det sitter nu gør nye på tæm, det nye i dag, og jeg kunne jo med et kort, at det kunne gøre mamu, mamu delsin af noget, mamu i dag noget, jeg kan og det mag mest snigskande så kigges man til to dage nogen her, man må ikke nogen sige, at man to dage nogen her, en tidskia. Hvad siger her, næste gang skal jeg tage den til dig, men jo sidste gang, kan jeg nyom stukke, jeg kunne nyom med mig at gå nyom stukke, kan man ikke det her til at nå sådan en vej ud, kan det her, det er et tukkoni her jo. Gjæjo magikia, gæti som dagen også, hej, gjæn der på mødtan også, gjæn der kan jeg hjemme til det dog, ja. Kan jeg, mig gæt dækst, jeg har til dagen også her, må gå det der til jæsken og gæt, jeg kan se det dagen også, det der til Marie's Lodge, jeg kan nå, jeg uhe bisom, jeg kan tage, jeg kan tage, jeg kan tage, jeg kan tage, jeg kan tage, betjekke her, skulle du dagen og gerne tage dagen og tjekke Jerry Kun, men jeg kunne sige, at det gerne der her, der kan jeg her, jo ikke du, kan arbejde sidste dagen og skal, er det du, vi skulle ikke mange dagen og gerne gå i, hvad jeg gør her, du dagen og sådan, mamma i nano, sådan der, så kiggen skal jeg gøre, at du dagen og med sig om ni, men må man ikke bedre med. Jeg vil så, at med sig om gibber ni, det sidste er nogen af nakken nu i dagen, ikke? Det er en hibidog, ja. Det er mamma i dag, det er mamma dels i dag, ni ben i tjekken, et to dage nu, ikke? Den nakken i dagen, så kan jeg give dem snit, ikke? Man til to dage nu, ikke? Mamma i nano, ikke? Det her, det kan jeg sagt, ikke? Det er spin nano, ikke? Umagen til sig, ikke? Så kan du dage nu, ikke? Og det kan jeg sige, ikke? Det er mamma i nano, ikke? Det er sagt, ikke?
3: Vi betyder, Uan tisnyanga jimamuya chagustu pisim augusta and the main gotana nende de gajimamu de usinano chikamun stem skati singade up which got tayatsa stawi chiujinjia oko pishe chinjimaga mstik manjus tiskamegos gamamush haginoda.
2: Mhm, den der gav her, gav til sit magnistum gena se weil chidon jijai, jiga manjusid.
3: Ude bøjen snitja i spøjen er bøjen bøjen de magem stikus kan de i nætte kud. Gud de næskan med hagen og dona næste de og sjov på i dag kan de stikus kan de bøjde i spøjt. Kagen i den jan kan du at at ja ne mamu det også da så så ingen kan snakke sen næste måtte tjone op togut kan du at at at så ingen kan snakke det. Jeg har brugt sig med sig, at jeg snakker sig kmagot og dat, nisk, du stedt, og du at at at jeg vil tage at mig, at jeg næsker, at jeg er i tidon til vorden, det her, det man kan have tog sig, at jeg snakker den her, at jeg kan have, man kan have tog sig, at jeg snakker, men det er musik, det er min, jeg er på mutano, så walkways, boardwalks, jeg er min jeg er jeg kan godt lide den skrevs af Robin Campbell, jeg så en et skot, jeg har en et kvindelig sni. Jeg ved jo stadig, at jeg gør noget meget sådan her, men jeg kan det nemlig sige, at jeg omgår nærmest igen her, når jeg er the director, director for Health and Social. Jeg har jo et meget ekspedatisk diplomatikker. Mig ved det ikke sådan, at den er dat den anden sådan. Jeg den satte den anden, Mary Slots. 네 메리슬라즈 미나 스타윈 아트군데 오산지 미트슈트 가고 싶고요. 아트고 저기 다도 저 미인 메타운지 민주시시든데 아그든데 메리슬라즈 아그든데 제 계시 에샤트티아트냐는 아신지 미고든 미오케난 아 두이에 스퀸안 에신나 바츠 아 아그스테 베익스테 디스커셔트 에비티알체야 마츠
2: 음흠 네 가이 스위트 메 가이 헤 Ik heb een idee dat ik een idee heb. Ik heb een idee dat ik een idee heb. Ik heb een idee dat ik een idee heb. Ik heb een idee dat ik een idee heb. Ik heb een idee dat ik een idee heb. Ik heb
3: een idee dat ik een idee heb. Ik heb een idee dat ik een idee heb. Ik heb een idee dat ik een idee heb. Ik Udesin gisi atitenano udekia negra Marislaudsin misknaus Udabanabit misknaus Ditimundesin Marislaudis misknaus Kai ditsto nguiga buhtanan 10 frames Maybe Ntidanan ngurutsitanan Nyanji dudmachi aspsik macha So agudin nizis beja atitedo Jat mogono Chiji dun bado Gaga ditado Inde mamudewshida gaji betin bado Runga uishnakta Tia
2: Kibam
3: says on the redwood matangaji, we do mat nida, that he dies and Mr. Scats, Gagazime de Hitchtoch, Hainos, Gagazime de Harando youth, Usinizu Dan, Stingurutstanan, Tiji, good matangaji, Tiat, Nida Gadidas, I come in Stemscats, Mamudation as a minus in the Nadenan and her, and Dunduatanan, yes, What's the guy? I'm not sure what I'm saying. Yellow, we snatched it. I was in the middle of the day. We
0: Bed Babinos, got the First Nations, got the thing about the New Brunswick, that's a good one, the Bihish, got the